0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Tuk tena pun rompok pun, nungi maji maji rompok.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
3: Iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponye be. Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponye be. Simajazi barendo biro kane bere winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko mano nyoni ena jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyu unu puony. Tuta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puony. Piku wa manu nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Imin miru weo unu koba. Te biru kere mino de merinyo matiri. Pike ngoku wa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Niyo kana tia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: mane tuwa do bina pola pola ni umaru unu kong dog lego kenwa kenwa yen lego ena manu bera gony me kuowa miru bere mulu maute maru unu lego wego chuel unu kwai wana atu banga chuej ibola dangi tungi si lemi dangi tungi die meko na doktor oido ine unu kong kaini doktor morde wire Boy, then we need to go here. Miru beri mulu maute maru unu lego. Wego chuel unu kwai wana atu banga chuej. Silin dangi tungi. Tiene kona doctor.
1: Iyum yit kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu kwa kwa.
3: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yit kere wer kwaro.
4: Where are you working, man?

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konywa. Jabia kinana komunu konyu. Terimoru teri chuku washamu toro gom. Otini yeke ji donyi tam jo amola turu kwar jo ame kobu kopati. Iwi nyuwe man jo amola turu kwaro. Jakobu kopati jo amori lobu shon wiki pe. Dano tim give turu kwaro. Iwi nyuwe man jo amola turu kwaro. Jakobu kopati jo amori lobu shon wiki pe. Dano tim give turu kwaro. Aya wanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Jo mieli mangi na meri roban yiro. Jo tia yona yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu ni na donga chwe chwe yiro. Aya wanti tama chiel. Lomi tupunyi jo ame teri yotel. Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lovu lakana. Bomen uru kiri lwa ka uru. Uru kukar keru pali moro adon chilu diyo. Kero pali mere oyeju weho kome duch dangu mere awuru. Omi ulo noru te kubuni alo wulakana yinba. Puni gu kereta anuloni. Otino ko badang alwa kawinyo. Jabia ko badang alwa kawinyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo wulakana. Bame wot kerelwa kongangi bolipi. Dan tonyu giwi kongangi kuri juao. Juinya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada ametupunya nyira morang tiru kunu. Dan diam ratu neno. Gino kimungo. Ngata chelo binu toko gina ubiru. Ngata na chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu shieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Angira lona ngtigina ryo. Adanga mituko bogi achil nyimatida. Ginga o kamu chente metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mano time willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norario abongwen not angwena bi abongwen kobong hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobong mon giki kono Ujwani wera anako.
1: Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

Jaboro rendo tiro biro kane bere winya woro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bere winya woro ponje be. Simadaz barendiro biro kane bere winya woro kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bere winya woro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Pekwa manu nyoni ena jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Tepiru kere mino ya meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Nyoni kape wuyi wuru puonj. Tuta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kunda ngomero kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wuru koba. Tepiru kere mino da meri nyo matiri. Peke ngokuwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

Kili when you moro me pimo chilim. Na chibili du. We pim jo atie kere tuoro. Ode chako ponyo gi. Ode miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyo me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miro cha huo pimo wunu remu wa. Nyo yu ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na hadoholo. Na hada hata la majdang tie.

0: Malin tua ada bina pola pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego enna mano bera gony me kuwa. Ah, miru bini mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chue. Ibola dangi tumi, si lemi dangi tumi. Dia meko na doctor. Oi do. Ine unu kong. Kayi ni doctor morde wire. Boy then we need to go here. Ah, miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chue. Si lemi dangi tumi. Dia meko na doctor.
1: Piyom chun kere wer kwaro.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iloko kamu penye. Iti winyo or radio. Biyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iroko kamu penye. Iti o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iroko kamu penye.
0: Iti winyo o radio.